Nimpanyarnya arnene tres ora jamasua otegua minutu miloko miraru ni miraru ninruahu opahira uholo ni mteko sahu seyeya na veo pachirani ni vekenla hu samaha wopi seria utupela mteko sahu seyeya okala wira yarmo nanea irimurima mushtuduma hu maradu msambiki ni va ninruahu opahira uholo ni kumhiraka mteko sahu seyeya mpaka ikatire ya 4 ora jamasua otegua Okati ninroa hu okalaba mosa ni habari sante na nacional ne katire 4 ora jamasua otegua minutu mloko miraru malelo a hekumi ne katire 5 ora jamasua otegua ni tikele okalaba mosa na antena nacional 5 ora minutu mloko ninroa okalaba mosa ne programa hia namane ne pahirreke oholo mpaka katire 6 ora jamasua otegua Ireke 5 ore minutu mloko miraru ni pahirika uholon tekulaka masipa huovirikana molumo hae patani. Ne sezo raji yu hiu natikele kukala antena nasional huwiri nruheli habar. Katiri nave ya 5 ore jamasuo tekua ni minutu mloko. Ireke uhiu ni minutu mloko. Ni nruwa hukala na mvanelo na le aniwiria na radi Msambiki. Wa mapuro o hiana hiana. Na pentela huwa wira akalen hiyo aradi Msambiki ninroa mpanta huyo la waneli na nulmo na imakwa ulelo ekanle ena mashishe ninroa hupahira holo ni masipu ahu ovirikana ni molmo epatani ka pentela kawi ale umuto la anampiaro epo mayelela ya wampula akalena ve epo mela hiyo wasivela apie oratene ni ya kumaka mkukutani Iwe hawe hake akalawira kalianle yoli ala mkutanimo ni akalawira apia, akalanene orame ya lele gamusi haya ya hapa nye ustasa wigo wawira nave ahikale ni mkutakuto. Ni mpahira uholo ni masipa huyalala hovrikana modu mahu ebatane.